rengi min bibîzar. Bila navê dilê min bê kesû binifsînar. Min hevalê evîna xwe nedî dilo, şevê neçara nezî revî me. Koşmanin bê kesim westî me, min netirsîna dilo